0: iki apa malah jamili
1: barang. Kaya ngono iki jan marake. Neng sirah marah cekut-cekut. Neng weteng marah teng prilit.
0: Napa niku?
1: Oh, wang melang nyangkang.

Perumpat RR Ing Luri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja Sutesno Budoyo Sumonggo kita pitangetaken sesarengan kumandang azan maghrib kagem panjenengan yang berada di wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya.

Sutresna Budaya cekap semanten kiaran serial Renggit Purwo. Delangipun sesarengan Ki Budi Sutawiyoso, lakonipun Darmani Satrio seri pitu. Matur nuwun panjenengan tansah nyawiji sesarengan perompat RRI Ngeri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja.

0: Sutresno Budi Sampun Kapiyarso mini drama legenda ganti carosi buku yang pandir. Salajengipun lodaraken wonten ing giaran Sekar Rinonce.
1: Sekar Rinonce bisungsung program 4 RRI Ngayogyakarta.
0: Sutresno budaya yang berdeka biarso menika tembang-tembang campur sari nggih. Wonten angin wengi kalian asmarandana mbangun tresno.

Kita pungkasi panggian wonten ing sekali nonce dalam menika minangka lagu ing kampung kasan wonten campursari ku kalbu budaya. Mangke sasampunipun sekali nonce kula wangsul malih rejeki panjenengan wonten ing giaran Mi Pop Jawa.

0: Sutresna Budaya, kula Angger Sukisno, panjenengan sampun ngantos kata lumpen, sampun ngantos kesupen, monggo midhangetaken uyon-uyon seton. Saben dinten Setu jam 3 sonten ngantos jam gangsal sonten, panjenengan saged midhangetaken wonten ing 106,6 FM. Ugi saketipun simak wonten ing RRI Digital. Monggo panjenengan saged ngerosaken indahing budaya Jawi. Program 4 RRI Yogyakarta, Leluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja.
1: Sutresna Budaya, mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI Leluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja.